0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Vama koji se danas venčate, želimo sve.
2: Zaljubljene imamo.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan najavili su hitan sastanak u okviru zajedničkog odbrambenog sporazuma nakon novih napada jemenskih Huta na saudijsku teritoriju. Rijad je saopćio da su Huti pokret koji ima podršku Irana posljednjih dana pojačali udare na mete u Saudijskoj Arabiji i na snage saudijskog saveznika u Jemenu. Saudijske vlasti navele su da je presretnuto 6 balističkih projektila, dok su Huti tvrdili da su u četvrtak ispali desetine raketa i dronova. Zbog prijetnje su ranije izdana hitna upozorenja za više područja, uključujući Meku, Džedu i Janbu, glavnu saudijsku luku za izvoz nafte na Crvenom moru. Vrhovni vjerski autoritet u Saudijskoj Arabiji pozvao je vojnike da budu spremni poginuti u borbi protiv Huta, sve dok ta grupa ne bude svrgnuta sa vlasti. Premijer Slovenije Janez Janša sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahunom, a nakon sastanka potvrdio je kako će Slovenija i Izrael jačiti odnose. U osvrtu na društvenoj mreži X Janša rekao kako su odnosi Izraela i Slovenije tradicionalno prijateljski, izuzev perioda prethodne vlade u Ljubljani. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera započinje takmičenje u novoj sezoni Lige nacija, u kojoj će se ponovo takmičiti u drugoj diviziji po jačini. Zmajevi će novu sezonu otvoriti gostovanjem u Poljskoj u Varšavi, a utakmica je na rasporedu večeras od 20:45. Biće to prva utakmica našeg nacionalnog tima još od svjetskog prvenstva, koje se početkom ljeta održalo u Americi, Kanadi i Meksiku. Momci selektora Sergeja Barbareza tada su stigli do 16. finala svjetskog prvenstva, gdje su eliminisani od domaćih Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Poljska nije ni učestvovala na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu baraža za plasman na mundijal poražena od Švedske. Tako su Poljaci preko ljeta igrali samo prijateljske utakmice sa Ukrajinom i Nigerijom. Od Ukrajinaca su poraženi rezultatom 2-0, a sa Nigerijom su remizirali 2-2. Iako se nalazi na samom zalasku karijere, Robert Lewandowski je i dalje glavna zvijezda reprezentacije Poljske, te se očekuje da od prve minute predvodi napad Poljaka večeras. Bivši radnici Koksare jučer su protestovali ispred gradske uprave Lukavac, tražeći da se bez daljeg odgađanja okonča postupak i omogući isplata njihovih potraživanja. Radnici su se okupili zbog zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike, čijom bi prodajom, odnosno raspolaganjem, trebalo biti omogućeno namirenje njihovih potraživanja. Prema informacijama iznesenim na protestu, postupak je trenutno usporen zbog toga što je grad Gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Pet članova sindikata RM u Zenica i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili plaću mjesecima, dok federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer ih je pozvao da imaju razumijevanje te da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata RM Zenica Nedža Duraković poručuje da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk glađu. Takvih i sličnih informacija da će za 2, 3 ili 5 dana biti riješeno bilo je tokom čitavog perioda od 3 mjeseca. Zato ćemo i dalje ovdje ostati u štrajku glađu, kazao je Duraković. Srednjoškolski radnici u Unsko-sanskom kantonu 2. oktobra stupaju u štrajk, najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za medije sindikata. U fokusu njihovih zahtjeva su način ocjenjivanja i napredovanja, zaposleni, novi pedagoški standardi, ali i materijalni položaj radnika u srednjem obrazovanju. I sindikata navode da tokom prethodnog perioda vođeni pregovori sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te da su radne verzije pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i pedagoških standarda trebala biti završena do sredine augusta. Tvrde da su dokumenti potom dodatno razmatrani i usaglašeni sa predstavnicima sindikata. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu.

Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Bosanski Petrovac. I ovog petka 25. septembra rujna 2026. godine. Evo, nadam se da ste i jutros dobro raspoloženi, da ste se naspavali. Evo, baš je sinoć nekako bilo ugodno lijepo spavati, s obzirom evo da je bilo i kiše, dobre kiše. Nadam se da ste imali ugodan i dobar lijep san i možda nešto lijepo i da ste sanjali. Bilo kako bilo, ekipa Radija vam želi svakako ugodno lijepo jutro i dobrodošlicu ovoga petka. S vama su kolega Adnan Zejković u režiji, tonski realizator, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Ono što donosimo svakoga jutra, to je informacija na našim cestama, putevima iz Bihamka. Hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Na područjima bez padavina, posebno uz riječne tokove i u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglica koja smanjuje vidljivost. S obzirom na to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Vozačima savjetujemo maksimalan oprez, prilagođenu brzinu i povećano stojanje između vozila, navode iz Bihamka. Završeno je asfaltiranje i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Promet vozila pojačan je na prilazima gradskim centrima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesta 1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko Bjeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselja Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević Polje Kaonik svakog dana, osim nedjelje od 7 do 16 sati, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdohum, zbog čega se svakog dana, osim nedjelje, u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Oraš je na mjestima radova, tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnicama ulica Šehida Donja Mahala, Potura Mahala u blizini Šarene džamije i Šehida Šumeće kod Plave vode na magistralnoj cesti M5 u Travniku, svjetlosna signalizacija i danas i sutra 24. i 25.9. privremeno izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo, bila je ovo informacija iz Bihamka. Cijenjeni slušalci, vama svima koji putujete, želimo sretnu i ugodnu vožnju, naravno da stignete do odredišta koje ste i zacrtali. Evo, mi smo u vijestima spomenuli da večeras reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Poljske. Dakle, Zmajevi otvaraju Ligu nacija utakmicom protiv Poljske u Varšavi, koja se igra
Večera s početkom u 20 sati 45 minuta selektor Sergej Barbarez je rekao kako

respektuje protivnika, ali da će Zmajevi svakako tražiti svoju šansu, pogotovo što smo pokazali u mom mandatu da u gostima vladamo materijom. Svi su igrači spremni, željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Nakon svjetskog prvenstva sigurno su apetiti skočili, ući ćemo hrabro, respektujemo protivnike do kraja, ali i mi tražimo šanse u svakoj utakmici, rekao je Barbarez. Evo, nekako će nam i ova utakmica sjećanje na utakmice koje smo evo gledali na velikom ekranu u našem gradu, bodrili naše Zmajeve, živjeli smo upravo za te dane i zaista to je bilo posebno i mislim da će to nama svima koji smo to pratili, gledali, ostati u jednom velikom, velikom i lijepom sjećanju. Mi smo svakako i večeras uz naše drage Zmajeve, uz selektora Sergeja Barbareza, vjerujemo mu, vjerujemo da je dobro pripremio naše Zmajeve za večeras i evo, Zmajevi, rad sviju nas koji ih pratimo, bodrimo, živimo, evo da kažemo, za te utakmice mislim da će dati sve od sebe. Tako da i večeras navijamo mi putem malih ekrana, Zmajevi sretno, želimo vam svu sreću ovoga svijeta, pokažite ono što možete, vaši navijači su uz vas i mislim da evo, mi očekujemo da date večeras sve od sebe. Dakle, večeras uz male ekrane, navijajte, idemo! Uuu!

Evo tako to rade navijači Bosne i Hercegovine. Zaista jedan prekrasan period, kao što sam rekla, dugo, dugo ćemo pamtiti utakmice, gledanje.

na onom velikom LED ekranu, onako lijepo kulturno kako to naša omladina je lijepo organizovala. A evo tako i večeras putem malih ekrana. Amra kaže dobro jutro vama u studiju režije, našim dragim slušalcima gdje god bili. Našim zmajevima želim svu sreću večeras uz muzičku. Naravno, Amra, mi smo uvijek uz naše zmajeve, oni to znaju i mislim da će i večeras sve dati od sebe upravo zbog navijača, upravo zbog svega onoga što su navijači dali za sve te utakmice koje smo pratili i gledali za svjetsko prvenstvo. Slušamo, evo Ado je to već nama sve stavio, pa idemo dalje navijeti za Bosnu i Hercegovinu.

Cijenjeni slušaoci, dakle, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras otvara novi ciklus UEFA Lige Nacija. Zmajević će na stadionu Varševi od 20:45 odmjeriti snage sa poljskom protivnikom kojeg do sada nisu uspjeli savladati. Pred izabranicima Sergeja Barbareza je zahtjevan raspored od 4 utakmice u 11 dana, ali selektor jasno poručuje da kalkulisanja neće biti. Nakon nastupa na svjetskom prvenstvu, BH tim želi nastaviti pozitivan niz i potvrditi napredak ostvaren u prethodnom periodu. Na tom putu večeras neće imati podršku svojih navijača na tribinama. Zbog ranijih sankcija UEFA gostovanje na poljskom nacionalnom stadionu proći će bez prisustva navijača Bosne i Hercegovine. Ali mi ćemo navijeti putem malih ekrana, srčano, onako kako smo i naučili, evo kako smo pratili sve ove utakmice, a mislim da to naši zmaje vidite kako dobro znaju. Selektor je na jučerašnjoj konferenciji istakao da ga raduju spremnost igrača, njihove uloge u klubovima. Svi su igrači spremni, željni, voljni, imaju dobre uloge u timovima, više manje, i to je ono što mene čini zadovoljnim. Idemo u punom sastavu pa ćemo vidjeti šta će biti poslije i kako ćemo i u kojim sastavima odigrati iste, ali za svaku utakmicu ću posebno odrediti koji sastav ću koristiti, rekao je. Poljsku vidi kao motivisanu reprezentaciju koja nakon neuspjeha u kvalifikacijama za mundijal želi popraviti atmosferu i dokazati da se sa novim igračima ipak naglašava da su zajedništvo i funkcionisanje ekipe najveća snaga Zmajeva. Nema kalkulisanja, ići ćemo na pobjedu u svakoj utakmici kao i do sad, i naravno da je želja osvojiti neko od prva dva mjesta koja bi nam mogla biti olakšavajuću okolnosti, istakao je Barbarez. A poljski selektor Jan Urban najavio je da bi njegov izbor igrača za večerašnju utakmicu mogao iznenaditi javnost. Njegov spisak prethodnih dana izazvao je rasprave jer na njemu nema Bartoša Mazureka i Karola Čubaka, koje je dio navijača želio vidjeti u reprezentaciji. Pozive su sa druge strane dobili debitantni Vojčeh Monjka, Marcel Regula i Viktor Novak. Čini mi se da će biti iznenađen jednim ili dvojicom igrača. Biće to dobra tema za razgovor ako već pozivamo nekoliko debitanata igrača koji u posljednje vrijeme nisu bili u reprezentaciji, onda želimo i da ih vidimo na djelu, poručio je Urban. Dakle, tradicija je međutim na strani Poljske, računajući prijateljske utakmice. Bosna i Hercegovina 5 dosadašnjih susreta ima 1 remi i 4 poraza. Oba takmičarska duela odigrana su u Ligi Nacija 2020. godine, kada su Poljaci slavili sa 2-1 u Zenici i 3-0 u Vroclavu. Nakon večerašnjeg susreta, Zmajevi 28. septembra gostuju u Rumuniji, potom 2. oktobra u Zenici dočekuju Švedsku na utakmici na kojoj će se od reprezentacije oprostiti naš dijamant Edin Džeko, dok ih 5. oktobra očekuje novi duel sa Poljskom. U Zenicu mnogi će putovati, mislim, evo, da mnogi žive za taj dan i ne znam šta bi im rekla, i treba da idu, naravno, pogotovo muška populacija koja prati, koja evo živi nogomet, živi za naše Zmajeve, svaka im čast, i mislim da evo navijači puno znače našim Zmajevima, evo kada vide tribine, kada vide pogotovo kako to navijači rade srčano, pogotovo kada svi u glas pjevaju. Evo, malo da se prisjetimo kako je to sve izgledalo, kako smo pjevali, kako smo se veselili, i zaista oni su to prepoznali i mislim i da će večeras sve dati od sebe. Evo da vidimo imamo li još vaših poruka. Imamo, pa ćemo pročitati, ali evo mislim da je to sve nekako vezano za večeras. Kaže, dobro jutro divnoj ekipi našeg dragog radija, pozdravljam naše slušaoce i da budemo uz naše Zmajeve. Navijećemo za svoju jedinu i dragu domovinu, za naše Zmajeve, ako može Bosanac od Enesa i Ljiljani od našeg Halida. Budimo noćas uz njih, jer da nisu Zmajevi, to su naši Zmajevi zaslužili, kaže Besima. Naravno da su zaslužili, evo pjevao se i Bosanac, pjevali se Ljiljani, a evo mislim da će tako biti večeras putem malih ekrana, a tek kako će biti u Zenici kada

Evo, bile su to dvije muzičke od Besimenes, Begović i Halid Bešlić. Pišu nam i naši Mešići. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za Besimu i Amru, želimo vam lijep odmor za vikend. Ako može pjesma Oćane, nešto po vašem izboru, hvala, a Zmajevima sretno, kaže naša Remza. I mi pozdravljamo od srca našu dragu Remzu Husejna, a također im želimo ugodan lijep vikend, slušamo Ćanu, a nakon toga nastavljamo i dalje ispunjavati vaše muzičke želje.

Evo, bile su to dvije muzičke numere za našu sceniju. Evo, mi smo ispunili sve vaše muzičke želje, a u nastavku, evo, sa pregledom dnevne štampe, dakle, na redu su Nezavisne novine i Dnevni avaz. I jutros imamo PDF format Nezavisnih novina. Pročitajte, predsjedništvo Borca zasjedalo u Banja Luci, Borc se ogradio od izjava o Blanuši, o smjeni Grahovca tek će odlučivati. Kineski predsjednik stigao u Vašingtonu trodnevnu posjetu. Si, Kina i SAD treba da budu partneri, a ne rivali. I granična policija BiH primjenjuje mjere kakvih smo svjedočili u drugim zemljama, strancima ne daju da uđu u BiH ako nemaju dovoljno para. Rast cijena goriva na benzinskim pumpama počeo izazivati lančane reakcije, talas poskupljenja već počeo, a BiH prijeti cjenovni stampedo. Sjednica Centralne izborne komisije BiH pokazala nezadovoljstvo pojedinih članova, problemi se gomilaju, CIK se bavi Facebook objavama. Kako roditeljska očekivanja utiču na dijete. Ovo su naslovi, cijenjeni slušaoci, neke ćemo pročitati, ostanite s nama. Dakle, umjesto da se bavi ozbiljnim stvarima i problemima koji se pojavljuju na terenu i odgovaraju na sve veće nedoumice lokalne izborne administracije, Centralna izborna komisija BiH analizira Facebook stranice i objave političara i uglavnom raspravlja o preuranjenoj kampanji. Evo, ovo pišu Nezavisne. Kaže, svi uređaji za biometrijsku identifikaciju birača i skeneri stigli su u Bosnu i Hercegovinu. Već u nedjelju 27. septembra počeće distribucija ovih uređaja ka opštinskim i gradskim izbornim komisijama, rekao je Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Evo da vidimo što još pišu Nezavisne. Talas poskupljenja već počeo u Bosni i Hercegovini, prijeti cjenovni stampedo. Talas poskupljenja u BiH izazvan visokim cijenama goriva već je počeo da nas zapljuskuje, a niko od nadležnih nije ni prstom mrdnuo da zaustavi novi udar na budžet građana, iako je prema riječima upućeni mogući cjenovni stampedo koji bi obuhvatio i robu i usluge koje svakodnevno plaćamo. Za razliku od Hrvatske, Srbije, Crne Gore, koje su srezale akcize na naftne derivate, u političkim krugovima u BiH se ovakva aktivnost gotovo i ne pominje, osim čini se u dnevno političke svrhe. Erina Lasić, direktorica sektora za trgovinu i usluge u Privrednoj komori Federacije BiH, potvrdila je da su poskupljenja neminovna te da se već bilježe iz dana u dan. Evo da vidimo što još. Kaže, strancima ne daju da uđu u BiH ako nemaju dovoljno para. Brojnim strancima koji kod sebe nemaju dovoljno para zabranjuje se da uđu u Bosnu i Hercegovinu. Iako ovo zvuči nerealno, podaci zvanične institucija pokazuju da se baš kao i u evropskim državama i u BiH sprovodi odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka. Po toj odluci strani državljani pri ulasku BiH moraju imati po 150 maraka po svakom namjeravanom danu boravka. Neki to možda nisu znali ili su jednostavno mislili da se uopšte ne kontroliše, o čemu svjedoči podatak

tako da je takvih slučajeva u ovoj godini zabilježeno više od 120. U razdoblju od 1. siječnja do 30. kolovoza 2026. godine evidentirana su 122 slučaja odbijanja ulaska strancu zbog neposjedovanja sredstava za izdržavanje, rekla je za nezavisne novine Franka Vican Bošković, portparolka granične policije Bosne i Hercegovine. Da vidimo šta još pišu u nezavisnim. Kaže, Srbija će odbraniti teritorijalni integritet. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom govora na generalnoj debati 81. generalne skupštine Ujedinjenih nacija da je 10 godina suočen sa svim mogućim pritiscima kako bi se odustalo od pune implementacije Briselskog sporazuma koji je potvrđen potpisom Evropske unije. Poručuje da će Srbija odbraniti svoju zemlju, teritorijalni integritet, povelju Ujedinjenih nacija i rezoluciju Saveta bezbjednosti UN 1244. Evo da vidimo što još kaže. Kina i SAD treba da budu partneri, a ne rivali. Američki predsjednik Donald Trump dočekao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Washingtonu sa preletom vojnih aviona i crvenim tepihom dugim 30 metara po njegovom dolasku u vazduhoplovnu bazu Andrews na početku trodnevne zvanične posjete Washingtonu. Trump je lično na aerodromu dočekao Xi-a i njegovu delegaciju uz vojni orkestar i američke i kineske zastave. Evo dakle, ovo su naslovi nezavisnih novina. Cijenjeni slušalci, ono što jutros možete pročitati u dnevnom avazu, cijene sve teže, teža borba za preživljavanje, građani stežu kaiš, vlast bez mjera. Ako želite pomoći, onda je tu 300 načina, kaže Marin Bago. Lančana reakcija poskupljenja ponovo će po leđima naroda. Reprezentacija, Barbarezovi izabranici večeras u Poljskoj, Zmajevi otvaraju Ligu nacija. Akcija Thor Sipa pronaša oružje, službenik MUPA kantona Sarajevo koji se ubio, pištolje prodavao mafiji. Otvoreno, akademik Muris Čičić, budžet Federacije BiH ušao duboko u crveno. Bez reakcije dok vlasti posmatraju patnju, obiđite pacijente na dijalizi, svake godine nam umre gotovo 400 osoba. Razgovor Denis Hadžović, predsjednik CSS-a, za vas BiH nema luksuz za novu krizu. Ovo su naslovi dnevnog avaza. Kraj ljeta i početak jesen obilježen je još jednim valom poskupljenja goriva koji je iniciran sukobima na Bliskom istoku, prekidima ključnih transportnih ruta i napadima na naftna postrojenja. Cijena litra dizela su sa 2,3 konvertibilne marke početkom godine porasle na trenutnih 3,7 konvertibilnih maraka. Predsjednik grupacije za promet naftnih derivata pri Privrednoj komori RS-a Đorđe Savić pojašnjava da se cijene u maloprodaji ne formiraju prema cijeni barela na berzi, već na osnovu kotacija dizela, benzina i mazuta. Evo dakle, ovo je naslov dnevnog avaza. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, obiđite pacijente na dijalizi, svake godine nam umre gotovo 400 osoba. Uprkos činjenici da građani Bosne i Hercegovine uplaćuju milijarde u budžete Zavoda zdravstvenog osiguranja, te zakonskoj obavezi da se u Fond solidarnosti iz federalnog budžeta uplati isti iznos koji se izdvaja iz doprinosa za zdravstveno osiguranje, najteži bolesnici dalje su na listama čekanja, koje nerijetko nazivaju i listama smrti. Fond solidarnosti je namijenjen upravo njih ovom liječenju i u njega se u ovoj godini izdvaja 10,2% ukupnih doprinosa. Evo da vidimo šta još kaže. Bosna i Hercegovina nema luksu za novu krizu. Bosna i Hercegovina trenutno nema ozbiljnu vanjsku prijetnju svom teritorijalnom integritetu i suverenitetu, ali istovremeno ima ozbiljne slabosti unutar vlastitog sigurnosnog sistema, nedostatak kadra, urušavanje kapaciteta institucija, političko upravljanje sigurnosnim sektorom i nespremnost za odgovor na prirodne katastrofe samo su dio problema na koje upozorava Denis Hadžović, predsjednik Centra za sigurnosne studije. Evo da vidimo šta još piše dnevni avaz. Kaže, penzije su srećom na budžetu, fali nam 250.000 radnika. Ovih dana objavljen je podatak prema kojem se od aprila 2023. do septembra 2026. godine

broj penzionera u Federaciji BiH povećao za gotovo 38.000, dok se broj radnika povećao za 3.000. A prije rata u BiH je na jednog penzionera dolazilo 3,3 radnika, što ekonomiju čini vrlo potentnom. Danas na jednog penzionera dolazi približno 1,15 zaposlenih. Evo to je dakle još jedan od naslova. Evo da vidimo šta još piše dnevni Avaz. Kaže, tri automobila izgorjela su jučer u požaru koji je oko 4-15 sati izbio u ulici Kulina Bana u Bihaću, a vatra je zahvatila i dio susjednog stambeno-poslovnog objekta. Policija i istražitelji rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti događaja, a u svemu je obaviješteno kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona. Uviđajne radnje obavljene su pod nadzorom tužilaštva i uz njegovu saglasnost. Glasnogovornica MUP-a Unsko-sanskog kantona Azra Malk kazala je da se rad na terenu nastavlja, te da će se više informacija o uzroku i načinu nastanka požara biti poznato nakon okončanja istražnih radnji. Iz mjesne zajednice Centar pozvali su građane da policiji prijave eventualna saznanja koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju ovog događaja. Dakle, u Bihaću plamen progutao tri automobila. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci dnevnog Avaza. Ono što slijedi u nastavku jutarnjeg programa je jutarnji horoskop. Svakako, ostanite s nama.

0: Radio Bosanski Petrovac. Plaćeno političko oglašavanje na talasima Radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušć, Spalanka. Pravac Vrtoče, Kulen Vakuf. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao istorijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima Radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na

Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, cijenjeni slušalci, vrijeme kada biramo hit dana narodne muzike. Imamo tri prijedloga jutros, prijedlog broj 1 Hula i pjesma Amanet, prijedlog broj 2 Asim Bajrić i pjesma Sudbina i prijedlog broj 3 Enes Begović pjesma Da mi nude Sarajevo. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte, pišite kako god. Evo dok čekamo vaše pozive i poruke, slušamo Huleta, prijedlog broj 1 za hit dana i pjesmu Amanet.

0: te za...
1: Evo dakle, čuli smo prijedlog broj 3 Enesa Begovića. Evo da kažem, 14 glasova da ima Hule, 4 glasa od Amra i 10 od Društva i Svojića. Asim Bajrić, 9 glasova od porodice Mešić i Španji, 10 glasova od Društva i Svojića i od Društva i Svojića 10 glasova za Enesa. Huleta slušamo po drugi put i pjesmu Amanet. I dalje biramo hit dana Narodne muzike.

A mi možemo proglasiti hit dana, evo to je zasigurno Asim Bajrić i pjesma Sudbina, ova pjesma dobila je 19 vaših glasova. Pozdravljamo jutros i našu dragu Amru, porodicu Mešić iz Španije, Besimu, društvo iz Hujića i dakle sve vas koji nas pratite i slušate, uživajte uz hit dana jer vi ste to izabrali.

0: izgubljeni leća.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulen Vakuf. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjenuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Ćiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa nevjerovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i

061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu.

Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan najavili su hitan sastanak u okviru zajedničkog odbrambenog sporazuma nakon novih napada jemenskih Huta na saudijsku teritoriju. Rijad je saopćio da su Huti pokret koji ima podršku Irana posljednjih dana pojačali udare na mete u Saudijskoj Arabiji i na snage saudijskog saveznika u Jemenu. Saudijske vlasti navele su da je presretnuto 6 balističkih projektila, dok su Huti tvrdili da su u četvrtak ispali desetine raketa i dronova. Zbog prijetnje su ranije izdana hitna upozorenja za više područja, uključujući Meku, Džedu i Janbu, glavnu saudijsku luku za izvoz nafte na Crvenom moru. Vrhovni vjerski autoritet u Saudijskoj Arabiji pozvao je vojnike da budu spremni poginuti u borbi protiv Huta, sve dok ta grupa ne bude svrgnuta sa vlasti. Premijer Slovenije Janez Janša sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahunom, a nakon sastanka potvrdio je kako će Slovenija i Izrael jačiti odnose. U osvrtu na društvenoj mreži X Janša rekao kako su odnosi Izraela i Slovenije tradicionalno prijateljski, izuzev perioda prethodne vlade u Ljubljani. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera započinje takmičenje u novoj sezoni Lige

0: reprezentacija u kojoj će se ponovo takmičiti u drugoj diviziji po jačini. Zmajevi će novu sezonu otvoriti gostovanjem u Poljskoj u Varšavi, a utakmica je na rasporedu večeras u 20:45. Biće to prva utakmica našeg nacionalnog tima još od svjetskog prvenstva koje se početkom ljeta održalo u Americi, Kanadi i Meksiku. Momci selektora Sergeja Barbareza tada su stigli do 16. finala svjetskog prvenstva gdje su eliminisani od domaćih Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Poljska nije ni učestvovala na svjetskom prvenstvu pošto je u finalu baraža za plasman na mundijal poražena od Švedske. Tako su Poljaci preko ljeta igrali samo prijateljske utakmice sa Ukrajinom i Nigerijom. Od Ukrajinaca su poraženi rezultatom 2-0, a sa Nigerijom su remizirali 2-2. Iako se nalazi na samom zalasku karijere, Robert Lewandowski je i dalje glavna zvijezda reprezentacije Poljske, te se očekuje da od prve minute predvodi napad Poljaka večeras. Bivši radnici Koksare jučer su protestovali ispred gradske uprave Lukavac tražeći da se bez daljeg odgađanja okonča postupak i omogući isplata njihovih potraživanja. Radnici su se okupili zbog zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike čijom bi prodajom, odnosno raspolaganjem, trebalo biti omogućeno namirenje njihovih potraživanja. Prema informacijama iznesenim na protestu, postupak je trenutno usporen zbog toga što je grad Hrvatska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Nek članova sindikata RM u Zenica i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili plaću mjesecima, dok federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer ih je pozvao da imaju razumijevanje te da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata RM u Zenica Nedža Duraković poručuje da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk glađu. Takvih i sličnih informacija da će za 2, 3 ili 5 dana biti riješeno bilo je tokom čitavog perioda od 3 mjeseca. Zato ćemo i dalje ovdje ostati u štrajku glađu, kazao je Duraković. Srednjoškolski radnici u Unsko-sanskom kantonu 2. oktobra stupaju u štrajk, najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za medije sindikata. U fokusu njihovih zahtjeva su način ocjenjivanja i napredovanja zaposleni, novi pedagoški standardi, ali i materijalni položaj radnika u srednjem obrazovanju. I sindikata navode da tokom prethodnog perioda vođeni pregovori sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te da su radne verzije pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i pedagoških standarda trebala biti završena do sredine augusta. Tvrde da su dokumenti potom dodatno razmatrani i usaglašeni sa predstavnicima sindikata. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17 na jugu do 22 stepena. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Evo nas u emisiji, da vas podsjetimo, cijenjeni slušalci, ja znate da petkom govorimo o sportu. Evo dakle, ispred nas, odnosno čeka nas večeras utakmica gdje igraju naši Zmajevi. Dakle, nova Liga nacija za Bosnu i Hercegovinu donosi više od borbe za bodove. Pred Zmajevima je ciklus u kojem će se mjeriti ambicije, provjeravati mogućnost ove generacije i praviti prvi koraci prema onome što reprezentaciju čeka u budućnosti. Iako selektor Sergej Barbarez i predsjednik Saveza Vico Zeljković uporno ponavljaju da je cilj evropsko prvenstvo, svima je jasno da sa Zmajeva očekuje maksimum. Poljska, Rumunija i Švedska, svaka utakmica nosit će svoju težinu. Bosna i Hercegovina će protiv kvalitetnih protivnika tražiti kontinuitet, rezultat i što bolju poziciju, ali će istovremeno dobiti priliku da vidi koliko može napraviti sa ekipom koja se postepeno mijenja. U novi ciklus takmičenja ulazimo dodatno podmlađeni sa nekoliko novih imena i svakako da cijeli tim očekuje da se kroz ovogodišnje takmičenje pokaže u pravom svjetlu. Liga nacija zato nije samo takmičenje koje će se završiti tabelom. Biće to i važna provjera karaktera i kvaliteta reprezentacije, ali i prostor za igrače koji trebaju preuzeti veće uloge u godinama koje dolaze. Poseban kontekst cijeloj priči daje činjenica da će se Edin Džeko 2. oktobra protiv Švedske oprostiti od reprezentativnog dresa. Time će biti zatvoreno jedno od najvažnijih poglavlja u historiji Zmajeva. Džeko je godinama bio prvi čovjek reprezentacije, kapiten i najbolji strijelac u njenoj historiji. Njegov utjecaj nije se ogledao samo u golovima. Mlađim igračima bio je primjer i uzor, a sa igračima važan oslonac u svim utakmicama. Zato će njegov odlazak biti veliki izazov za reprezentaciju. Golove i mjesto u vrhu napada moguće je nadomjestiti kroz nove igrače, ali iskustvo, autoritet, uloga koju je imao u slačionici gradi se godinama. Mnogima će 2. oktobar 2026. godine biti jedan običan period.

petak u kojem će uživati u danu pred vikend. Za mnoge od nas to će biti dan u kojem će se miješati emocije. Ponos jer je upravo Džeko bio taj koji je predvodio naš tim i tuga jer ga više neće biti na terenu. Doduše samo fizički jer nam je sa svojim nastupima i golovima ostavio u amanet da ga stalno pominjemo po dobrom. 151 nastup, 73 gola je učinak za koji je pitanje ko će ga dostići u budućnosti. Čovjek koji je u potpunosti opravdao svoj nadimak Dijamant. Do oproštaja i utakmice sa Švedskom, međutim, fokus ostaje na takmičenju. Bosna i Hercegovina želi rezultate, bodove i dobre pozicije, a svaki susret bit će nova provjera ambicija ove generacije. Nimalo lagana grupa, ali i prilika za nove snage da se nametnu i dokažu svoj kvalitet. Sve će biti poznato do sredine novembra kada ćemo odigrati posljednji susret ovogodišnjeg ciklusa Lige nacije. Koliko god pričale o tome da rezultat nije bitan, jasno je da želimo dograditi jedno od prva dva mjesta. U slučaju da budemo prvoplasirani, stigli bismo do plasmana u A ligu nacija, ali izborili baraž za odlazak na evropsko prvenstvo. Ligu nacija otvorit ćemo susretom u Varšavi 25. oktobra, ciklu završavamo 17. novembra protiv Rumunije na Bilinom polju. Drugo mjesto bi nam donijelo bolji položaj u žrijebu grupa kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo. Liga nacija tako donosi dvije važne stvari. Priliku da BiH napravi rezultat i početak tranzicije prema novoj eri. Rezultati će odrediti kako će se pamtiti ovaj ciklus, a 2. oktobar ćemo dati posebnu historijsku notu. Evo čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, šta reći, evo mi smo sve rekli, ponos našega Džeke bio je taj koji je sam predvodio naš tim, a evo bit ćemo tužni jer ga više nećemo vidjeti na terenu. Dakle, doduše to je samo fizički, on je svojim nastupima, svojim golovima svakako nama ostavio u amanet sve ono što je postigao, 151 nastup, 73 gola. Zaista ono što smo već rekli, Džeko je opravdao u potpunosti svoj nadimak Dijamant. On ostaje naš Dijamant, evo uzor mnogim mladima koji su upravo ušli u svijet sporta, u svijet nogometa. Mislim da je on taj koji će svakako dati sve od sebe da pomogne, da prenese na ovaj mlađi naraštaj sve ono što je on postigao u svojoj karijeri, u svojoj igri i evo svakako u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Naš Dijamant uvijek u našim srcima, a na nama je samo da bodrimo i evo svakako da navijamo za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Evo dakle, to su sve pjesme koje su se pjevale i naravno koje će se pjevati i dalje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine od osnivanja Lige nacija odigrala je 22 utakmice u 4 završna izdanja ovog takmičenja. U prvom izdanju Lige nacija 18-19 BiH je bila u grupi 5-3 sa Austrijom i Sjevernom Irskom. Zmajevi su takmičenje otvorili pobjedom u Belfastu protiv Sjeverne Irske rezultatom 2-1, a potom u Zenici savladali Austriju sa 1-0. Uslijedila je još jedna pobjeda protiv Sjeverne Irske, ovoga puta 2-0 u Zenici, dok je posljednji meč protiv Austrije u Beču završen bez golova. Bosna i Hercegovina je tako sa 3 pobjede i jednim remijem osvojila prvo mjesto sa 10 bodova uz gol razliku 5-1, te izborila plasman u Ligu A. U sezoni 20-21 BiH igrala sa u najjačoj grupi A1 zajedno sa Italijom, Nizozemskom i Poljskom. Zmajevi su na startu remizirali sa Italijom u gostima 1-1, a potom u Zenici izgubili od Poljske 2-1. Uslijedilo je remi bez golova protiv Nizozemske, nakon čega su slijedila 3 poraza. Poljska je slavila sa 3-0, Nizozemska sa 3-1, a Italija sa 2-0. BiH je takmičenje završila na posljednjem mjestu sa samo 2 boda, bez pobjede i uz gol razliku 3-11, pa je ispala u Ligi B. Dakle, Zmajevi otvaraju Ligu nacija utakmicom protiv Poljske u Varšavi, koja se igra danas početkom u 20:45. Čini mi se da će prenositi BHT1. Selektor Sergej Barbarez je rekao kako respektuje protivnika, ali da će Zmajevi svakako tražiti svoju šansu, pogotovo što smo pokazali u mom mandatu da u gostima vladamo materijom. Evo, čuli smo, cijenjeni slušalci, dakle, Zmajevi nikada nisu savladali Poljake. Biće ovo, da kažemo, žestoka utakmica. Znamo ko sve igra, kakvi su igrači u ovoj reprezentaciji Poljske. Ali evo, mi se nadamo, nekako imamo taj osjećaj da će naši večeras sve dati o sebe i da će pobijediti. To im želimo od srca. Neka tako bude taj osjećaj za pobjedom, navijački, i evo, mislim da se već uveliko pripremamo za večerašnju utakmicu. Zmajevi, sretno, uvijek ste u našim srcima i naš dijamant također uvijek u našim srcima, naš Edin Džek.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan najavili su hitan sastanak u okviru zajedničkog odbrambenog sporazuma nakon novih napada jemenskih Huta na saudijsku teritoriju. Rijad je saopćio da su Huti pokret koji ima podršku Irana posljednjih dana pojačali udare na mete u Saudijskoj Arabiji i na snage saudijskog saveznika u Jemenu. Saudijske vlasti navele su da je presretnuto 6 balističkih projekta, dok su Huti tvrdili da su u četvrtak ispali desetine raketa i dronova. Zbog prijetnje su ranije izdana hitna upozorenja za više područja, uključujući Meku, Džedu i Janbu, glavnu saudijsku luku za izvoz nafte na Crvenom moru. Vrhovni vjerski autoritet u Saudijskoj Arabiji pozvao je vojnike da budu spremni poginuti u borbi protiv Huta, sve dok ta grupa ne bude svrgnuta sa vlasti. Premijer Slovenije Janez Janša sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahunom, a nakon sastanka potvrdio je kako će Slovenija i Izrael jačiti odnose. U osvrtu na društvenoj mreži X Janša rekao kako su odnosi Izraela i Slovenije tradicionalno prijateljski, izuzev perioda prethodne vlade u Ljubljani. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera započinje takmičenje u novoj sezoni Lige nacija, u kojoj će se ponovo takmičiti u drugoj diviziji po jačini. Zmajevi će novu sezonu otvoriti gostovanjem u Poljskoj u Varšavi, a utakmica je na rasporedu večeras od 20 sati i 45 minuta. Biće to prva utakmica našeg nacionalnog tima još od svjetskog prvenstva, koje se početkom ljeta održalo u Americi, Kanadi i Meksiku. Momci selektora Sergeja Barbare za tada su stigli do 16. finala svjetskog prvenstva, gdje su eliminisani od domaćih Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Poljska nije ni učestvovala na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu baraža za plasman na mundijal

poražena od Švedske. Tako su Poljaci preko ljeta igrali samo prijateljske utakmice sa Ukrajinom i Nigerijom. Od Ukrajinaca su poraženi rezultatom 2-0, a sa Nigerijom su remizirali 2-2. Iako se nalazi na samom zalasku karijere, Robert Lewandowski je i dalje glavna zvijezda reprezentacije Poljske, te se očekuje da od prve minute predvodi napad Poljaka večeras. Bivši radnici Koksare jučer su protestovali ispred gradske uprave Lukavac, tražeći da se bez daljeg odgađanja okonča postupak i omogući isplata njihovih potraživanja. Radnici su se okupili zbog zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike, čijom bi prodajom, odnosno raspolaganjem, trebalo biti omogućeno namirenje njihovih potraživanja. Prema informacijama iznesenim na protestu, postupak je trenutno usporen zbog toga što je grad Hrvatska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Pet članova sindikata RM u Zenici i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili plaću mjesecima, dok federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer ih je pozvao da imaju razumijevanje te da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata RM u Zenici Neđa Duraković poručuje da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk glađu. Takvih i sličnih informacija da će za 2, 3 ili 5 dana biti riješeno bilo je tokom čitavog perioda od 3 mjeseca. Zato ćemo i dalje ovdje ostati u štrajku glađu, kazao je Duraković. Srednjoškolski radnici u Unsko-sanskom kantonu 2. oktobra stupaju u štrajk. Najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za medije sindikata. U fokusu njihovih zahtjeva su način ocjenjivanja i napredovanja zaposleni, novi pedagoški standardi, ali i materijalni položaj radnika u srednjem obrazovanju. I sindikata navode da tokom prethodnog perioda vođeni pregovori sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture i sporta, te da su radne verzije pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju i pedagoških standarda trebala biti završena do sredine augusta. Tvrde da su dokumenti potom dodatno razmatrani i usaglašeni sa predstavnicima sindikata. Općinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenima Samedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću, koji su uhapšeni u akciji Pantera. Pritvor Fišiću, Dučiću i Majiću je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok je Majiću i zbog opasnosti od bjegstva, rekla je ranije portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić. Podsjećamo, oni su uhapšeni u predmetu koji se tiče narkotika, a na Boračkom jezeru kod Semedina Fišića, zvanog Šišmiš, je pronađena i plantaža marihuane, no on je negirao da je to njegovo imanje. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć prenoćili u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te nemaju namjeru prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u toku dana resorni ministar Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Delegacija te banke prema najavama danas bi trebalo da dođe u Zenicu te održi sastanak sa našom upravom, na kojem će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše 4 plaće. Nadamo se dogovoru, kaže Alić. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog krivičnih djela, udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Boris Zelić dodatno se tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave. Optužnica se odnosi na postupak uspostavljanja deponije Ljubatovići i eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje 21,3 km duge pod dionice autoceste Medakovo-Ozimice na koridoru 5C. Prema navodima optužnice, Marin Nikolić je od augusta 2022. do maja 2023. godine organizirao grupu koje su pristupili Elmedin Voloder, Boris Zelić i Reuf Kadrić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjom utakmicom u Varšavi otvara

0: Vijeća Stjepan Radeljić, Arjan Malić i Amar Memić. Vezni red Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Ivan Šunjić, Nail Omerović, Kerim Alajbegović, Benjamin Tahirović i Armin Gigović. Napad Jovo Lukić, Esmir Bajraktarević, Ajdin Hasić, Haris Tabaković i Ermedin Demirović. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće D.O.O.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Kočanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulembakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90.

10 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom.

5. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kappa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan najavili su hitan sastanak u okviru zajedničkog odbrambenog sporazuma nakon novih napada jemenskih Huta na saudijsku teritoriju. Rijad je saopćio da su Huti pokret koji ima podršku Irana posljednjih dana pojačali udare na mete u Saudijskoj Arabiji i na snage saudijskog saveznika u Jemenu. Saudijske vlasti navele su da je presretnuto 6 balističkih projektila, dok su Huti tvrdili da su u četvrtak ispali desetine raketa i dronova. Zbog prijetnje su ranije izdana hitna upozorenja za više područja, uključujući Meku, Džedu i Janbu, glavnu saudijsku luku za izvoz nafte na Crvenom moru. Vrhovni vjerski autoritet u Saudijskoj Arabiji pozvao je vojnike da budu spremni poginuti u borbi protiv Huta, sve dok ta grupa ne bude svrgnuta sa vlasti. Premijer Slovenije Janez Janša sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahunom, a nakon sastanka potvrdio je kako će Slovenija i Izrael jačiti odnose. U osvrtu na društvenoj mreži X Janša rekao kako su odnosi Izraela i Slovenije tradicionalno prijateljski, izuzev perioda prethodne vlade u Ljubljani. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera započinje takmičenje u novoj sezoni Lige nacija, u kojoj će se ponovo takmičiti u drugoj diviziji po jačini. Zmajevi će novu sezonu otvoriti gostovanjem u Poljskoj u Varšavi, a utakmica je na rasporedu večeras u 20 sati i 45 minuta. Biće to prva utakmica našeg nacionalnog tima još od svjetskog prvenstva, koje se početkom ljeta održalo u Americi, Kanadi i Meksiku. Momci selektora Sergeja Barbare za tada su stigli do 16. finala svjetskog prvenstva, gdje su eliminisani od domaćih Sjedinjenih Američkih Država. Sa druge strane, Poljska nije ni učestvovala na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu baraža za plasman na mundijal poražena od Švedske. Tako su Poljaci preko ljeta igrali samo prijateljske utakmice sa Ukrajinom i Nigerijom. Od Ukrajinaca su poraženi rezultatom 2-0, a sa Nigerijom su remizirali 2-2. Iako se nalazi na samom zalasku karijere, Robert Lewandowski je i dalje glavna zvijezda reprezentacije Poljske, te se očekuje da od prve minute predvodi napad Poljaka večeras. Bivši radnici Koksare jučer su protestovali ispred gradske uprave Lukavac, tražeći da se bez daljeg odgađanja okonča postupak i omogući isplata njihovih potraživanja. Radnici su se okupili zbog zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike, čijom bi prodajom, odnosno raspolaganjem, trebalo biti omogućeno namirenje njihovih potraživanja. Prema informacijama iznesenim na protestu, postupak je trenutno usporen zbog toga što je grad pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Pet članova sindikata RM u Zenica i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili plaću mjesecima, dok federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer ih je pozvao da imaju razumijevanje da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata RM Zenica Neđa Duraković poručuje da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk glađu. Takvih i sličnih informacija da će za 2, 3 ili 5 dana biti riješeno bilo je tokom čitavog perioda od 3 mjeseca. Zato ćemo i dalje ovdje ostati u štrajku glađu, kazao je Duraković. Srednjoškolski radnici u Unsko-sanskom kantonu 2. oktobra stupaju u štrajk, najavljeno je na jučerašnjoj konferenciji za medije sindikata. U fokusu njihovih zahtjeva su način ocjenjivanja i napredovanja zaposlenih.

0: novi pedagoški standardi, ali i materijalni položaj radnika u srednjem obrazovanju. I sindikata navode da tokom prethodnog perioda vođeni pregovori sa predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, te da su radne verzije pravilnika o ocjenjivanju i napredovanju i pedagoških standarda trebale biti završene do sredine augusta. Tvrde da su dokumenti potom dodatno razmatrani i usaglašeni sa predstavnicima sindikata. Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor osumnjičenima Samedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću, koji su uhapšeni u akciji Pantera. Pritvor Fišiću, Dučiću i Majiću je predložen zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ponoviti krivično djelo, dok je Majiću i zbog opasnosti od bjegstva, rekla je ranije portparolka tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić. Podsjećamo, oni su uhapšeni u predmetu koji se tiče narkotika, a na Boračkom jezeru kod Semedina Fišića, zvanog Šišmiš, je pronađena i plantaža marihuane, no on je negirao da je to njegovo imanje. Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva rudnici Mrkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć prenoćili u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te nemaju namjeru prekinuti štrajk. Očekujemo da nam u toku dana resorni ministar Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić javi da li je otvoren račun kod poslovne banke za prijem sredstava za naš rudnik od strane Svjetske banke. Delegacija te banke prema najavama danas bi trebalo da dođe u Zenicu te održi sastanak sa našom upravom, na kojem će se dogovoriti koliko je to novca potrebno za isplatu naše 4 plaće. Nadamo se dogovoru, kaže Alić. Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Marina Nikolića, Elmedina Volodera, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog krivičnih djela, udruživanja radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Boris Zelić dodatno se tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave. Optužnica se odnosi na postupak uspostavljanja deponije Ljubatovići i eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje 21,3 km duge pod dionice autoceste Medakovo-Ozimice na koridoru 5C. Prema navodima optužnice, Marin Nikolić je od augusta 2022. do maja 2023. godine organizirao grupu kojoj su pristupili Elmedin Voloder, Boris Zelić i Reuf Kadrić. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večerašnjom utakmicom u Varšavi otvara novi ciklus Lige nacija. Protivnik Zmajevima u prvom kolu je selekcija Poljske, a susret se igra s početkom od 20:45. Sergej Barbare, selektor Bosne i Hercegovine, u Poljsku je poveo 25 fudbalera, ali je kao što to protokoli UEFA nalažu, morao odabrati njih 23 na koje računa u večerašnjem meču. Barbarez je odlučio da na tribinama ostavi Luku Đurića i Sameda Baždara. Golmani Mladen Jurkas, Martin Zlomislić i Salko Hamzić. Odbrana Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Nihad Mujakić, Zinedin Smajlović, Stjepan Radeljić, Arjan Malić i Amar Memić. Vezni red Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Ivan Šunjić, Nail Omerović, Kerim Alajbegović, Benjamin Tahirović i Armin Gigović. Napad Jovo Lukić, Esmir Bajraktarević, Ajdin Hasić, Haris Tabaković i Ermedin Demirović. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 11 do 17, na jugu do 22 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdi Alipovač, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanja Jela, Korčanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulen Vakuf. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjevuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija, regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu, zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda, pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaji finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Megacentar Sanski most, septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu

0: su po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

0: plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac. Dr. Hamdija Lipovača, nosilac liste stranke BiH za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Drage Petrovčanke i Petrovčani, 4. oktobra na izborima kandidat sam za parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Ljudi iz stranke za Bosnu i Hercegovinu su mi dali priliku da kroz rad u parlamentu Federacije radim za Krajinu i Bosanski Petrovac. Kao vaš poslanik u parlamentu Federacije uradit ću sljedeće. Brza cesta Bihać, ključ Sarajeva. Pravac Bosanski Petrovac, Kanjajela, Kočanica, Lušci, Palanka. Pravac Vrtoče, Kulenbakov. Pravac Bosanski Petrovac, Krnjeuša, Bosanska Krupa. Obnova i održavanje lokalnih puteva. Trotoari, signalizacija, rasvjeta u naseljima i zonama škola. Status Bosanskog Petrovca kao vazdušne banje u Bosni i Hercegovini. Sanacija vidnih depolija. Regionalni sistem upravljanja otpadom u Unsko-sanskom kantonu. Zaštita vrtača, kraških lokaliteta i podzemnih voda. Pravednija raspodjela prihoda od šuma lokalnim zajednicama, podsticaj finalnoj preradi drveta i novim radnim mjestima, podrška poljoprivredi i lokalnim proizvođačima, obnova kompleksa Korčanica, obnova Oštrelja kao historijskog i turističkog centra, muzej šumarstva na Oštrelju Šipad i legendarni Čiro, te jedinstveni turistički prsten Vrtoče, Nacionalni park Una, Bosanski Petrovac, Oštrelj, Grmeč, Korčanica. Pozivam vas da 4. oktobra iziđete i da me podržite za parlament Federacije, a ja ću to znati cijeniti.
0: Plaćeno političko oglašavanje na talasima radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

Megacentar Sanski most. Septembarska sniženja. Velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most je u ovoj sedmici u septembru svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvježite svoj enterijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Trpezarijski stol 140 puta 80 puta 75, 149,90. Kauč na razvlačenje 249,90 maraka. Kamin na čvrsto gorivo 199,90. Kuhinja 399 maraka. Frižider kombinovani 289 maraka. Francuski ležaj 160 puta 200, 499 maraka. Ormar trokrilni sa ogledalom 339 maraka. Ugradbeni set, pećnica plus ploča 399 maraka. Komoda 119,90. Trpezarijska stolica 59,90 maraka. Usisivač sa platnenom vrećicom 89,90. Grijalica konvektorska 38,90 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u septembru sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje

ja, i sinata i nata.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
2: Ja sam Nikola Rokvić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.